0: Italiano.
1: Canzoni italiane. Radio Helsinki wünscht guten Morgen mit Musik aus Italien.
2: Poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.